Sataraya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas. Rabadabas